0: ike okuyikiza mu ofisi yo nange jiwa patano kubangate oyikiza mwana ko lunji lwa kubiri tizipiwa le working day kisera cha muntu ali mchikunta oli baba oli mama oli mwainaze oli sengo oli koja oli musubuzi oli mvuzi wa taxi mvuzi wa boda boda oli mfumbi wa mero oli musisi wa chapati nange mulimo gugona gona gona ligo okola ni obojja buje bwa madinga no mulimo gotola mwe chokulia nekisero solo kubangate osituka ojo tandike kuyiya abantu bachivali josu wale kubangate bali ya kuncho okolu na kuolwari program de chain hiku minandala kitu nandupake saa wadiba isatu mande tu Friday tu watu wongi ilo kubangate terera okubana anga bulichimuchi tambla bulo njino tudia nama ulire manji mwondamu Uganda kulia kwa Uganda mubitu nduwefi yetu wangalia tudia nagevi ya mizano tudia kutu wala kumuiruani ilo nkope chinde kechivi ya nabiyona sobo ilo kubangate tuleta fala ya te inzo kubanga wamera matu ya dema kwa kuku wamera wabulanga kusomesa ya kwe gresa ya yongera no kutekate eka olowoze chichene chene ekisobola kuba ngate chira ku munsi yefe jetuangalira tujatambula ni bakalondozi befe yali ku sente be owe kyalo muri sukite yebuyende ba mugemye nga yali mendaye kuwa stamp atipa ba mugemye ngino musiri ogwendaye
1: Tegeza stamp webe ile mutasa
0: stamp webe ile mutasa nga sori kogesa gadino Mina anga ijasolo kuwa ngate Atukome na gali kufa Mdisi tukiti ya iganga Kwa buwe biyo buwe bisolo bukaje Enyama walikuja agana mabucha Na basubuza ikuwa gemanga ne bisolo burucha Na buwe biyo nukutu ezo wala distrikti Tuyabantu wa ikusula kutibu uche Mdistrikti mina anga ye ruuke yo Mwami kiembe ifina idatu alayo Waluwe ya jiro kera kunchongo Musiri guwa mogo Na matoke babite mye babitu ike motoka Ezida taidi ani ya bitu ile Taidi ani ya bitu mye Tudajia kumdistrikti ya mayuge Sekandi ya sani alio bulu njino Ela nesonga da ya lichia manio wechalo Ba mwisibye guwa kujiri ya senti kubantu Heda PDM Tuda kujaga samatimba Alikulida bulire Alikubantu ya butagaya Ebijambi ya beizemu Abantu saga andala bene Beiziza mkafiu Ani alikulowozu Bantu sokwebuza Ani aluga butagaya Atajikirize soli kubangate Echa bulu njino Alikulamusa kuncho kona kolo alero wasagaini Tinekisira tusoli kubangate Tuja program Da chaini oludeg Eta ndiso kubangate Yogeza abantu obwama Kuletera abantu okwetereza nkyo na igulo tusobwe kubangate Tuida kumayengo kuncho kona kolwa lero Ndi zaidi mugabi Ndi mugwana mfunta ndi wana nkongolo Vamdisi kiti ya luoka Nanga igombo ole ikumbia na akani Enfulume chalune chebu gonza

Ne ya chabas to wa soga. Chinana namuna nakataneze mukaga. Soga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ne ya caba sinda wa busoga chinana na munana kateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

ya chaba sinda wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: busoga tusete yo busoga mubundo njirata baba alimu mama alimu abana tulikuduga ulira busoga webunuma wawo
1: Uganda makolero
0: ulikemba kwa ulira kabaka rusoga kabaka mwana kuitaka kudolea baba chabazinga alimu atenga ndi kuledio ye ulirwa kubira busoga mumuntu nji mukuba mutya abantu abe chibale mama wefengalo mwendo kobotye chibale wa mutauni omwana omudu Bernard yakwe.

mwena mwena mwangu we mwe mbete la musasi mwena mwena mwangu we mama nyabo oh oh